0: Kay naga Ministerio de Alabanza kuna queja kay kamuchi kay número kunaman 919-077-814 o 931-593-656.
1: Ay, jamustam kangilichi, suya y kuchasaikiko, suya y kuchasaikiko.

Chay hina kaqtan kamay sumaqtan kay Dios ipaychana takitapas uyarikunchis huk mensajen kapuanchis kay alabanza takikunapas kallpachayakunin sunkunis qarparikhurik turay ñañay chay hina kaqtinqa kay horas tardinpi kashaspanchis a ver maymantaj maymantaj imaynallan a ver tarikapuanchis kay Quillabamba Quillabamba hap'ipi tarikuj turaykun ñañaykunapaj napaykuiniku wakinqa riki chajra patapi wakinqa wasipicha Wakinqa ñampi purisqaykichispi icha almush rashapichkarushanchis purupichu purupichu hermanos hermanas ñañallay turallay purupichu kachun wakinqa almushta pasarunkisha wakinqa chay iriq riki almushayarushankichis say k'usqallaña nos mayarushankichis chay hina kaqtinqa napaykuy napaykuy lla pallaykichispa lla palla uyariqpaqa kay Quillabamba hap'ipi hinallataqa kay iteriato manguriari cumpero serialo A ver, alto sería lo maikunapi uyariku angiku. Hermana, hermano, a ver, hermano Pedro Campero, ya que ya rimara mone papitutana. Y me nalian toraga

tanta nerkan mamitay warmining mama wawaykita qawarinki nispa apostol Juanta encargayakurkan kayqa wawayki wawaykita qawarinki nispa 27 chaymantataq yachachisqanta nerkan mamitaykita qawarinki nispa apostol Juanman encargayakullantaq mamitanta chay heratumanta pachan yachachisqanqa wasinpi payta chaskirqan ari Señor Jesucristo mamitanta chaskikurqan chaypi payqa qawari payqa uywapurqan encargayakusqanta munakusqan apostol Juanma encargayakusqa qawariroqtin ñawpampis yashasqa manan apostol Juanqa ayqirirqan ishkaparqan chaypi kushka qawashasqa cruzpatapi ayunisasqanta ñak arisqanta kushka mana puno payqa taqajakusqachu karunchakusqachu kay warmikunapas kushka kushka kasharqanku hinaqa ñañay imaynatan kay ñañanchiskuna kay warmi masikuna papanchista qatikurqanku paykunaqa karu llaqtamantaraq cerca llaqtamantaraq hamuspankun qatikurqanku manan huk watallachu manan hasta allin karunanku kamallachu huk prueba hamuruqtin huk sasachay hamuruqtin taqchu ishkapapurqanku ketakapurqanku mana chay sasachay ancha sasachay llaki llakikuy sunqu p'aki yuyay p'aki tiempopi paykunaqa kallpalla karqanku kallpachakuspanku aswantaraqmi kallpachakurqanku chayhina nuqanchispas kananchis ñañaykuna prueba kaqtinpas sasachay kaqtinpas aswantan kallpachakunanchis aswantan qunqurchayki churakunanchis waki warmi masiqa manan waki ñañaqa manachuna qunquriykuytas munanchischu muquycha nanaruwanman tulluycha nanaruwanman timpucha pasaruwanman nispachuna ninchis manan ganaswanchu qunqurchakipis churayakunanchis qunqurchayki churayakus mañayakunanchis papanchismantaqa manan sasachay sasachaychu t'aqariwasun mana nanaychu unquychu problemachu t'aqariwasunman papa diosmantaqa unquypas problemapas sasachaypas aswantan papanchismanqa achuyachiwananchis aswantan clamakunanchis aswantan qunqurchayki churakunanchis papanchismanqa ajnapicha kallpata hap'isunchis riki hinaspacha nuqanchis may kamachus kawsayta quwasunchis chay p'unllawkama papanchistaqa servikusunchis riki may kamachus kallpata quwasunchis hermanay masquitutu ñañaykuna amaya cartel hina sasa tankana kasunchischu amaya esposo tankanallanqa esposo niwanchis mañarukusun leirukusun haku diospa wasinman ninallachu kasunchis nuqanchisya kallpachakusunchis papanchisman wasinman puriypipas diosmanta mañakuypipas papanchis palabra leirukuypipas imapiña pantaruspapas reconocikuspa ari kay allpa pachapiraqmi kashanchis manan hanaq pachapiñachu karushanchis ch'uya karunanchispa campuni falinshanchis imachapipas chayqa reconocidosa cuentata quyrukuspaqa manama papanchis simbaqa gente niwashan kaytaqa malta marwashani kallpachakusaqa qunqasaqa bensisaqa ganasaqa kay errortaqa kay huchataqa kay awqataqa nispacha nisunchis riki papanchispa yanapayniwanqa nuqanchis ganasun bensisun nuqallanchis bensispaqa mana atisunchischu nuqanchis pitqanchis nuqanchis bensirunanchispa atiparunanchispa cambiarunanchispa papanchispa yanapayniwan ichaqa bensisunchis atipasunchis tukuy kaykunata kay hinan kay warmi ñañanchiskuna karqan a ver kaypi nillawasunchistaq Mateo qelqapi a ver Mateo qelqapi 27:55 chaypi niwanchis kay hinata hinan ashka warmikuna karullamanta qawaspa chaypi kasharqanku chay warmikunaqa Jesusta servispankun Galilea provincia manta pacha qatikamusqaku karqan ari ashka warmikuna niwanchis paykunaqa mana masirqachallamantachu qatikamusqaku aswampasqa Galilea provincia manta pacha paykunaqa qatikamusqaku Señor ninchis Jesucristota Diospa siminta uyarispanku qatikamusqaku karu llaqtamantaraq imaynan kay ñañanchiskunaq servikuynin imaynan kay warmi masikunaq servikuynin qatikuyninku imayna kallpawan imayna animowanmi imayna fuerzawanmi qatikamurqanku mana paykunapaqpas fasilchallachu karqa imayna kay p'unchawkuna mana fasilchu kasha anqay hinay paykunapaqpas karqa acaso fasilyachu karqa chay sasachay chawpikunapipas
Hakai timbu kuna sasa karta imena kai timbu uskaru lakta kura makmana Dios pasi minta pas mana bibia tapas rekuita munang kuchu gobierno manta kajaris papach manang manang yacha kui kanchu paka chaya penis bibia mutap slei kung ichaka nukans pak kanra imena kai galia provincia manta pach kewar masikunaps katika murkanku 56 versículo nevanjis paikuna pura pitakmi Magdala llaktamanta María Piwan Jacobo hinallataj Josipa mamitanko María Piwan ima kasharkanku hinallatajmi Sibidiyoj churinkunaj mamampas chaypi paikunawan kasharkankutaj ari Galilea provincia mantpach katikamos kaku. Kay warmi kunak ashke kay soti kunanisha. Chay pika shar kayang kutak. Pay kunap sri kushar kayarang kutak. Pay kunang kay ay chanyaw in kuna ri kushar kanku. Papanjistaka, krus patapi, hakaina chakatas kakashakti, hakaina ta sofri shakti. Huchanjis reiku. Ya paruna huchang reiku, huchay reiku, huchay ki reiku. Papanjiska, sofri sharkan, hakaina kastigaygoska. Chay mi kenyanya kunakari kushaska. Manam pai kuna kanergan hakue iskapa pusunjes hakue ekrik sunjes. Nukan cista wan pas topaci wasunjes. Kaina ma senyunas kasus kastigation kaina truaishan ku. Aman yari kusunya cinerkan ku cuman. Imina balur tanghap erkan ku kewar me masih kuna imina kalipat tanghap erkan ku. Cai me khawashar kan ku. Sungun ku tataka kuspan ku. Riku shar kan ku. Kewar me masih kuna nukan cista pahnya nilai kuna. Ejemplo kapuanjes. Papanjis herbi kuiningkupi, papanjis kati kuiningkupi. Chay hina kanukanjis, chay hina tay herbi kusunjis, chay hina tay kati kusunjis. Animo wang, kalpan chay wang, may kamachis kausaita kwasunjis hina. Chay nyata sasa chayera mukti, prueba chayera mukti, imapis karukti. Chay kamalanya, ay amirwama, ay chisim makarum. Pastor mak hina ta mana nukataka, ya chay chivanju. O pastet warming ma dia kun warming, o tal hermana ma kay hermano ma, kay hermana ma nukapaka. Lakakuna ruminispa. Manan, chay hinatach nisunjis ma asambasca. Maika machos dios ka usaita kuasun shape unjokaman. Serbe kusun skakata seasun skay nyanyakuna hina kaipa. Animu. Imena ininyok mi kay warmi masinis kuna karka. Imena iniwang mi katikurkanku. Anke hinata kay inita no kanjispas. Anke warmi kuna hina serbe kusunjis. Kawarilla sunjis lukas kelkape nevanjis. 8, capítulo 8, versículo 2. Kaipi nevanjis. Hinallatajmi wakin warmikuna warmikunapi millay espíritu kunamantapas onkoy kunamantapas jaliachisqakunapas paita severqanku paikunan paikunatajmi karqanku Magdalena sotichasqa María Paimantan kanchis supaikunata karkurkanku. Ari, hakaip uncho, kei warmikuna serbikurkanku. Che kanchis supaita karkurkan, che Magdala llaktaq che onkos warmikun onkukunamanta, che mana khalikunata khalitkanku warmikuna katikamurkanku. Che pikashallarkankuta. Che chumana nukan serbisunchisman. Hakaina kucha pa kashakten si nukanjis tapis khalia chuanjis. Hakaina nukanjis miri sirkanjis chaitaka. Salva kuanjis. Papanjis ka kei sumak yawarniwan. Chaita rekonosikus pang unkoy kunamanda khalia chiska. Kei warmi kunapis katikamur kanku, serbikur kanku. Chaitu nukanjis mana katikusunjis man. Kei salva shun kuyuwas kanjis manda kei kucha pa kashaskanjis manda kaispichiwas kanjis manda nukanjis serbikusunjis man papanjis ta. Katikusunjis man asal ultimo. Versículo 3. Hinallata irudispa kajninkuna kawaj kusaj warmin Juanapas Susanapas hinallata wakin warmikunapas karkanku paikunan kajninkuan Jesusta serberkanku Ari, ñañayay kuna, ari que ñañay, especialmente que ñañay es Juanapak, pasasangara servikuinin.
porque hakaip unchao que carnariki, hakaip irodesca ancha,